Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, Naru

Tarkov, qesë në këtë më provinsi në Zambezia, lukë mbalë më qëtëritë më rrumbala, mba imba më munanga, din qesë zikësi boj, bulkira popa, milongo të mëwiri mbalë më qëtëritë më rrumbala. Në gjemera kuimba kwa zeka mafuza mirandu, kuipa fala në kolonga longa. Ande kuipa fala nkolonga longa analonga ndiye kulu watu wao ngafamba sia nyalo ngasia mulomu na kutowera na ipyo safuna kuchita gashu gashu kupima pili pinafunefye kulonga na njitu kuipa fala nkolonga longa vesera radio sakala mbolonga longa Limbalo machitritu ya Mwanza mprovinsi ya Sofala Jumera zeka mafusa mirandu Sakala mbulonga lunga Trakwenda mpaka kufika panzizi kumina uwozo kumasiku wa 23 horas Ulkira pano panzinda wa Kalimane Trakufeka tete manika na Sofala Mwenye kuna imu muna chitapita kweni nkatu mwa uno nzinda wa tete Takutambirani na manja mawiri